Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba lahamis yo mak vaute. Ja, brak. Harise, lahamis we, lahamis vaute, lahamis runimo. Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba lahamis yo vaute. Ja, brak. Harise, vautimo. Kibiseni, kibise vaute, kibise vaute. Masare ba urune yabra harise kibiseni ekibeba elahamisho makbate yabra harise alahamisho buti lahamisho rini lahamisho buti lahamisho.